Apropos Tvarič, na šoféru, kýž cedža z Kamenského alebo Vojorovského kunca napríklad do miesta a naopak čakaja vúža dania šako, zahaja sa ju ve mieste bozu v občine Tvarske napravy na drobnosť, nedom vod Matia Zoniče.

0: V našem programu ste v čarovših pojstčah ižo zonili zoma v veliki dupravi hačta leta 2020 medicinsko-zastaranski centrum, tak menovane MVZ, nastač, a to v tvarenu nedešokrajno ambulatoria. Mateo, ty se nas romači z nevutru podľa byl a môžeš trošku viac k plánam investoru rec.
1: Bie to utoru menujúce pomerne mody muž, kýž ja sa ako jednače GmbH predstajú. Robin Dorka, von Rika, a zmier hišče dujo dalšiu partneru, s kotrmajš ce v Vulki Dubrove v přichodže zauše generácie Dubič, sustineo Ortszentren GmbH, da ja Soloni v septembre zaužíva, v decembre mejachu zamujči hižo zrečenie za gmenu přijotované, v júniu tuto leta je sustineo objekt potom kúpiva, a v júliu sú tvarsku prostvu zapodali. Dukvilu ste v domskim niedrša ambulatória zubne leko a fyzioterapia zamestnene, a v přichodže zmeja tam přidatne hišče ambulantne ladanie, potekim lekarske zastaranie, sanitetne poskytk, dňovu ladaniu ze 18 miestnami a ponhišče jen fitnessu a pohybovanský center. Tun môža napríklad tiež pacienta fyzioterapie užívač, močina môže tam tiež športovač a hej, váhy zbierač. To je taký poskyt, kýž sa so napríklad mladej a staršej generácii venuje.
0: Kmene Radvo, Vulka, Dubro, Malešece sú v útoru tomu tiež kooperacijské zrečenie s investorom v obsamkli. Čo dľa by tun krok trebne?
1: Rúne s tutem zrečenie môže sa so sustineo Ortszentren GmbH netko tiež vo spichvanské sredky za přetvor objekt a požadač. Vulka Dubrava je si tým gmenským zjazku menujúce prajova. My staráme sa sobou o strôdnické zastaranie v komúnie, ale nemôžeme sami taký objekt niesť, tak rekne mi to v útoru, jasná nosta Hardy Glauš. Gmenský zjazk je sa ze zrečenjom tiež zavisčil za investor, netko svoje plány hač do leta 2020 zakončí, to je netko vinovate, zase tam tiež nešto hýbahaj.
0: 1 milión euro chce ťa zamujči však do přetvára investovač, ktoré sú netko te dalšie kroky?
1: S prinými tvarskými dživami sú tam hižo započali informovašu útoru jednačel Robin Dorka. Netko chce ťa sa vo konkrétne spichvanské programy pracovať, tiež vopospadára za fitnessu studiu hišče trabaja. Zubne leko, tum šečenie v biolit, potom do netko hišče prosnie prednie kýže. Hej, tam je Vulke Dubrova zmeja v přichodných 3 letách veľa zaživo, ale na koncu za túto končinu nesmierne vážne centrum, kaj šprajto viesna nosta Hardy Glauš.
0: V Vulke Dubrova zmeja hač do leta 2020 medicinsko-zastaranský centrum gmene Radvo Vulka Dubrova Malešece sú v útoru tomu kooperacijské zrečenie s investorom v obsamkli. V útrome Jack za túto informácie, Mateo. Šešťo džin štopci, česač, po naposled mich.

0: Srpska hudbna skupina Holaski po takim donatec bratsja Akito Mok produkuje tukvilu nové štučky a čeraz če to mulive livestream je vopkičbovač.
1: Skupina Holaski je menujce na Instagrami jenu story dželiva z odkazom na Twitch. Twitch to je taký portál, kdež môža ľudža napríklad tiež druhým ľuďom při ráču kompjútoru ich rôb přiladovač, abo im tiež při produkcii tajko albuma. Tum producent, kdež s holaskami dživa, on má taký Twitch-account a je miestom tiež dalším zájemcam možnosť dal raz aj trošku bližšo při produkcii tajko albuma podľa byč. Video čerošo narávania v studiu tunie přes 3 hodiny dlhý a je dále ešte v story skupina Holasky na Instagrame prístupné a 4 statíci ľudí, abo kliku, tutun, klip, hižo má, to môžete si potekým obľadať, na čím

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Poskytk zorabistika popuču Srpskeho instituta kletu dale vjedu. Pričina je po podačach instituta neušedný odvoz a vulke naprašovanie. Lietzna sú vedomostnice instituta, kajštež sobudžovačerio Srpske centrálne biblioteki a Srpskeho kultúrneho archíva svoje témy hižo ve 18 miestach a sach Horní a Delní Vúžice predstavili. Dôrstva, muzeje a ďalšie kultúrne záradnictva ve Sakske a Braniborske môža hižo netko prostve vo záradovania za druhú bojcu leta 2026 abo za kletu zapodač. Přitom môža ze šelakých témov ke serbskej reči, kultúre a staviznam uzvolič. V Budešine na křižovanišču pri Serbskim ľudovým ansamblu maja sa sreč septembra tvarske dživa zahajíč. Za plánované nové kružno vopkat chceča ako prvne križu na rušku podľa ležonosť ansambla Votorač, to ma sa od oktobra hač do konca leta stač. Kajž miščanský zárad z Džili, dobi sa vopkat za čas tvarenia drev obmiezovač, ale křižovanišče dospone nezaureja. Popravne dživa za přetvor na kružno vopkat plánuja potom od nalieča 28. V Kamiencu čeče pitna voda od čerošie srede po nových vodovodách. Rove na nimale 17 kilometrach zviazaja ježo, jitro a skazku. Vútvo seče za vodovod je niečo 1,5 milionu euro fačio. Přez ňon je region netko neodvisnejší od vody z Braniborskeje. Mimo to môžete sa dla zalutovaných koštov pri tvare lica tešišče přemysluje přestrini v nadroznej Rabovce a Nedžichovie seči za pitnú vodu pri zamknuč. V Bukecach pri niedeším hostčencu Zvoty kľúč je dôrstvo Napoleonova droha 18. cínače novú pomiatnú táflu stajvo. Kaž dôrstvo z Dili chceďa ju sreče septembra posvičič. Ona informuje o tom, zo je francúzsky kežo Napoleon Bonaparte 18. cínače v Bukecach prenocoval. Pri bitvách v regióne budete tiež hostčenc pri džensnejšej biešesť zničené. Dôrstvo je v zajšvých letách ižo 10 štejkých táflu na historii historických miestnostčach stajivo, miestrujem v Rakecach, Vorcenia a tiež v Jenkecach. Kultúrny rúm Hornia Vúžica Delnia Šleska v novom šulským leče znova jezbe pestovarských skupinov a šulských radovňov penežne podpera. Džiž kubvanský listčik nepvači, moli jestne údavky ve zjavnym blízko v obkáže preuzač, kultúrny rúm informuje. Spechovač hoďa som miestrujem jezbe ke dživadu v Budešinie a ke serbskomu ľudovému ansambli a ke šulovským koncertam ve okresom aj Budešin a Zorec. Prostve môža sa vodnetka zapodač. V zajšvom šulským leče je viacač 4500 džičí a modostných spechované kultúrne vúlite vúživavo. A to vône bychu naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a rúne tak ve našej dámodnej app kýšrika MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slibro pokáza 18 stopňov, máme tiež mročné nadobiu, trošku so tiež sluncom mies mročele mi pokáza. Takto nekak dženca cvrdžim ostane, odmeniate. Na sebi mimo dženca sucho ostač, s blakami pak sú nekotre švíle tiež možné, cúni vecik tu nás prevoča a to pri maximálne 26 stopňach.
2: Na štyri zorec mier Drežďany mes ohornom a bočnicu so vopkat na 4 kilometrach ve tvarnišču Kopi, tam trebač nekak bedelk hodine dlie. Pech, bon apur smich.
0: Serbski Rozvoz.

0: A ja se skoro myslu, a z toho vojndu za lúčo, keď plivu se svojimi autami vopka, že ja čím bolje duše one noe, drode pak při všej skečpnosti nemžeš tomu zadživač, zase auto vopškodži, o nezbožach a zražkach ani nerečo, abo dešče nechto šmurnje so krupy du, abo podobne. Tajkých pádach pomaja ve autových samkarniach. Beno Šota je dženca kamiencu pola lečporec popuču, ale von betiši, že v útoru namiestne zobysli to tam raz vobladal, kak to potom vupada, gdy stajka auto z vuporedza.
1: Nie tylko są tu dziwani, dziwa zadania takim moczułonym aucie, a to nieco, co już są, to lazo niekocy z nas mieli, mianujące takie małe użobiny na cieszę, albo prytku pola auta, dokież są so krupu szli. A my nie tylko widzimy retomas, a to we zadnym dzielu retomas takich użobiną, prytku mianujące muż to hiżo z vuporedza, a te zajmują, on cyle kiedźbliwe w odspode, tu nieki runy pola cichy, je cyle kiedźbliwe w odspode, tam z jednym kijom tu czeka, to bieży, no, to ta lepszyna je, że jo, wiesz, nie trzeba nic nowo lakierować, ale jak to czyni?
2: On to utwoči, ten robi česku slalač, zato potom plach, zato to neše tvoči, zato potom te zas runo vonlada. Naš cilj je, když je tajke pade su, zojen po možnosti bez lakirovana ten auto pon superredža.
1: A to vidieť, čo tiež taká 8-bita svica, no, tam je máš upodne ten cilinky, každým to rúde tiež televízii vidí, cilinky, cí svica, kde sviča a s tým jen najskýrovali lepe spoznajete.
2: Zdomien to, že som svetu vidí, že to jo, ty máš tie druhé také mauke sobu podľa, za to pon opravdu, že šo vidíš, když požíš, že to auto jemu svoncu stojí, za jen tam absolútne ničiac nevidí, a to ty nenapadne, za tam jemu ničo bolo.
1: To sú také 8-bite páde reparatúre. To vy, alebo opravdu vy sami v dielani nečiníte, za to máte špecialistu?
2: Za to si mu špecialistu hovoríme, mu to auto do toho život vemo, mu šo rozberemo, jen to pon ti vidí, kad sú tie nebesa, co je to šo von, ta zadná klapa je sobou otvorená, alebo tak sú ten rumba, so môže ten dživať, a potom šo zase rumba, že stvari.
1: A to je netko vidíme, no, dešte vestuješ podľa, tu odspode z ruku džiaží, tam z takých celým malkým, aj to kaj hoždík odspode, akorež jenom z celého lohce točí a on navšetko svetci si to obľadá a tak netko vidím on jenom malku škávu, akorež tu nôvuna, uľadá, že on jo, a ja to hodí všetce mine a mine a potom opravdu, že ty svetci celé dokonne vidíš, kde sú te boli, što sa dá korigovať a što robí so činč a za to potom opravdu, že za so porané úpada fascinovať sa. Mirné dživo jen doby jara koncentrované, boč to nie je také, no, s mašinami, že aj budne jen doby dokonne s očkom ľadať.
2: Jen doby jara dobu očko meč, jen doby tie jara dobu feeling v rukách meč, za to to neše točíš, dokéž to pon to tam smiera ročo cúš, to pon kus šešo, to zase ročo dostač. No cichu je necha, je všetci spota, že je tak malo do karoserie zapšine, kaj ešte možno, tu ne to rune vo nejo, ale za to ma jen zavešanú. Dys se tak nešto stalo, de ľudžo od tom kupc nám šíže, nám rozkladže što se stalo, môžu ti zavešanú do kontakta, džomo, co prvnú v obraze posujemo, že jen vidí, ká vujka ta škoda nekak bude. Najúšší šo pon takého, že tam šíržem posúdžovo, tu ne posúdže nepísaš, a tiež kást dživa pon odpíža. Mô pon, co o to staramo, že to pon tie tak roztvarené vodve, šivotvarené vodve, vážne, jo, že mô pon si zavešeno, v kontakte ostanemo, mô mô tie relatív fústo, tie na pravýznika sobu po boku, že mô napšičo tie zavešené cíl jedno, to pon porené dokumentovač môžemo, a hejzo ta zavešená má, alebo nekajký veto núdza, že mô to pon tie pravýznikami te pravo toho kupca pon dále dámo.
1: Dere, taj štajke nešto kašpajne k tomu súša, veď jo ani tu v kamencu.
0: Aj tak, to potekím je, když maja zamkarný auto doma kamencu špecialistu za vosebite dživa, kaž napríklad za zvuporedženie v užvobieniu na oče po vulkých krupách. Beno Šota pobehy, že v útoru namiestne a rozprávia potom krutko po napodživečich ešte raz live z autového domu na Lutorovej hodce v kamencu.
3: Serbský rozvoz popuču live na Zčelaku.

0: Ja, konim raz javiš čovobok. Kak jo se to v Bigwoods hasa zmeniło, to se žinca dokradni ogledujome. Ale pojžami nepevi raz sled k zachopienkoju. Žoga má to cewe svoj pohrad.
1: No jasne. V predponjovej Koreji dokradne gronjenje v jesnoch 19-16 letach. Ako stát kvaši cesto leto 19-16-2 a 19-16, ako jo kupka so Taiji Boys debitirovala. Z miešancu z hip-hopa, rapa a predviacornych bio su revolucionirovali koreańsku muziku krajinu.
0: 2 a 19-16 toga jo było przed vece ako 30 letami, coga jo do toho dało.
1: Przedtem jo była koreańska popowa muzika mocnie w tradycjonalnych balladu plegowana. Z toštym debitom jo se zachopil cała nowy kapitel.
0: Zajmnie. Ty se runa povedal vo generáciách. Co jo s tym dokradnie minione?
1: Želimy kupki pla K-popa po svojom debitovem leše do šakých generácií. Tak podobne, ako se povedal v popových staviznách v šakorakých muzikových dobách.
0: Po takém, také nieco ako planás v popmuzice rozeznávanie miaze. Vesom žase tými, živeš žase tými a 2000 letami?
1: Rono tož ten princíp jo. Vážne při tom, tož to rozdielenie nie je exaktne definirované. Dokratne startové a koncne leta se v šakých žredu rozdielenie predajú. Dajo petakem diskusie v tom, že dokratne granice du.
0: Rozmijo. Potakem skeri grobna orientácia nežlíc exaktne dátum. Kak ugleda to rozdelenie?
1: Predná generácia zachopie v ránoch 90. letach a trajo nekak až do leta 2003. Druga generácia až do leta 2012, čo? Sledovaná v češeje generácie, nekak až do leta 2019, čo? Svrta generácia žo až do čia dvážasča a skoncnie pete generácia jota, ktorúž aktuálne doživíme.
0: Ok, peš generáciu v čižasča lietach, to jo bine viele uvíša. A cokotla koncentrirujeme se žinca rono na generácie či do peš?
1: Jo, dokoláž jo češa generácia predna bylo, ktoráž jo K-pop napšaudu ako globálne, jazonárodne fenomén uceniva. Kupkam ako BTS abo Blackpink jo se rážilo milióny fanov z venka Ázie dojšpíš, v Európie, v USA, v predpodňovej Americe. Akle vet toga dybka jo se ujil K-pop po celom svete k tomu kultúrnemu exportuju ako žinca znajom.
0: A predná a druga generácia sú te potom kvázi nevážne byli?
1: Nie, zešem nic. Oni sú vážne předchradníky byli a sú fundament položili, sú pak vestali převážne regionálne alebo maximálne azijský fenomén.
0: Rozmiju. Po takém báza, na kotarež jo šo druge natvarivo. Potom nama nic drugego nevestanio, ako nint pšauje zachopíš.
1: Dokladne. Net povedame v češej generácii. V tej generácii kotarež jo K-pop do celého zveta niasla.

0: Spožecenja.
1: K jaden a vesem žasetemu narodnemu dňu žinca gratulirujome. Elze Marušova z Ronego, jo naša jubilarka. Vaše gratulante sú cvonky tuaristva Niepilic dvor z Ronego. Předovšem strovotu a elán za přidúce živinské lieto vám žice s viele rednými aktivitami a nelepie v krézu ľubeje familie. A vaša narodnínska štucka žinca nepřižo z Koreje, ale z Vúžice.